Nyo bo ma blue pay wa bon de na pay wa boin. Dere wa boin en ni o me ma wo se bo ye je wa boin ma wa je. Dere wa boin en o bu di. Dere wa boin en o bu di.